erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudiat de Dominus in die tribulationis.